0: Mama, termina anama livro. Masala ya ina mahlo keli limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semi rilisana ema kamu.
1: Ah, lexa nwana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa anga na mabuku nakona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana leno swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori e a wu va xuvi
0: na va xuva
2: ehe tenki mi ya xikolweni n'wananga swo va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
0: na swi lava
2: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. A ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: 5:40 în care mătimi a cu 27 lipsi nene.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntla itatsunzuka ata kuhuwelua kanzusheko wa Sudan wa Dzonga ni kuvumbi wa kanzlangano matiko ya Afrika anga Uniao Afrikana. Inove ka mauwa ananga judhu wa 2 milioni kuhuwelua kanzusheko wa tiko ra Sudan wa Dzonga. Makaleo hii umelele dropenra Juba nzinza wa Sudan wa Dzonga na rikombisa kuhela kambiti leyi ayi jisi wa vana va muganga lowu hikwalaho ka nyimpi ya vaka xin'wana leyi yi pfukeke ka malembe manyingi yi nga suvisa vutomi bya vanhu vo tala. Nyimpi leyo a yi pfuxiwa hi mhaka ya ku hambana ka swihena swa ntumbuluko ni swa vukhongeli tanihileswi a n'walungu ka Sudan ku khongeliwa ka xisurumana na ku ve a Dzonga ku ni nhlayo yikulu ya vakristi. Xisweswo vavonisisi va timhaka ta politika va vula leswaku ku lwisana loko ku ta ve ku vangiwile hikuva matlhelo ya mambirhi a ma hisekela ngopfu hi ku rhangela migodi ya maphalafeni leyi a yi kumeka mugangeni wa Abyei. Loyi a nga rhangela ntirho wa ku huwelela ntshunxeko wa Sudan wa Dzonga a ve murhangeli wa huvo ya ku boha minawu ya tiko James Wanilga, kasi murhangeli wa ku sungula wa tiko ku gqoviwile Salva Kiir Mayardit. Ntirho wa ku huweleliwa ka ntshunxeko wa Sudan wa Dzonga wu endliwile kusuhini lani ku nga vekiwa kona ntsumbu wa John Garang, muvumbi wa SPLA, a nga nhlangano wa ku sungula ku lwela ntshunxeko wa le Dzongeni. John Garang a dlayiwile hi 2005 hikwalaho ka khombo ra ku wa ka xihahampfhuka ndzhaku ka loko a ta va a fungile xipfumelelwano xa ku kongoma ku helisa nyimpi xikarhi ka ntlawa wakwe ni mfumo wa Sudan.

0: Kama timu ya siku namuntla itsundzukile ku huweleliwa ka ntshunxeko wa Sudan wa Dzonga ni ku vumbiwa ka nhlangano wa matiko ya Afrika anga Union Africana hi ku cinca Organisation da Unidad Africana OUA. Nongonoko lowu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas, a Moçambique.
2: Matimu yasiku.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka ta ku huweriwa ka ntshunxeko wa Sudan wa Dzonga ni ku vumbiwa ka nhlangano wa matiko ya Afrika a nga União Africana. Hi 9 ka Mawuwana nga Jhudlu wa 2011 ku huweriwa ntshunxeko wa tiko ra Sudan wa Dzonga. Mhaka leyo yi humelerile doropeni ra Juba, ntsindza wa Sudan wa Dzonga, na ri kombisa ku hela ka mbitsi leyi a yi jisiwa vana va muganga lowu hikwalaho ka nyimpi ya va ka xin'wana leyi yi pfukeke ka malembe manyingi yi nga suvisa vutomi bya vanhu vo tala. Nyimpi leyo a yi pfuxiwa hi mhaka ya ku hambana ka swihena swa ntumbuluko ni swa vukhongeli, tanihileswi a n'walungu ka Sudan ku khongeliwa ka xisurumana na ku ve a Dzonga ku ni nhlayo yikulu ya Vakristi. Xisweswo vavonisisi va timhaka ta politika va vula leswaku ku lwisana loko ku ta ve ku vangiwile hikuva matlhelo ya mambirhi a ma hisekela ngopfu hi ku rhangela migodi ya maphalafeni leyi a yi kumeka mugangeni wa Abiei. Loyi a nga rhangela ntirho wa ku huwelela ntshunxeko wa Sudan wa Dzonga a ve murhangeli wa huvo ya ku boha minawu ya tiko, James Wanilga, kasi murhangeli wa ku sungula wa tiko ku gqoviwile Salva Kiir Mayardit. Ntirho wa ku huweleliwa ka ntshunxeko wa Sudan wa Dzonga wu endliwile kusuhini lani ku nga vekiwa kona ntsumbu wa John Garang, muvumbi wa SPLA, a nga nhlangano wa ku sungula ku lwela ntshunxeko wa le Dzongeni. John Garang a dlayiwile hi 2005 hikwalaho ka khombo ra ku wa ka xihahampfhuka ndzhaku ka loko a ta va a fungile xipfumelelwano xa ku kongoma ku helisa nyimpi xikarhi ka ntlawa wakwe ni mfumo wa Sudan.

0: Kama timu ya siku na muntla itsunzukile kuhueleliwa ka ntshuxeko wa Sudan wa Dzonga ni kuvumbiwa ka nhlangano wa matiko ya Afrika anga União Africana hi ku cinca Organização da Unidade Africana OUA. Nongonoko lowu lulamisiwile u tlhela u kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Majungula ya usiku hii misoro provincial di Maputo, Mikheli Waha, Joaquina Vilangulos, tikudja Msambiki kungoni tikudja Rusia, wafusheta vungano njijusiano kushengu shotamintengu, mareforma kungweni kuelisa timhaka tavu matisungi, ni kuwa kulanjiwa tavu basisi tikweni majungula lawa. Mapalushu iki na munga dorupenja Maputo, nchoka nchengletano, mshangilu watiku, avikina yonini holodwe watikudja Rusia, Sergei Lavrov, lei è in gelaka, hinti, giudico già Mozambique. Na volavola nima palisciamo giungula Lavrov, e le sciacutico già Russia, gitaia matwe, ne qui angula, scombello, già Mozambique, quelli sette maca da umatisungi leti cutani te vone caca, ai funzancul cap delgado. Hologio tavululame, cellone tavu congeli, Matteo Saisi, adombisa cuva, componiaque. Ida ya matuwe ni kulanjwa mintishu ni mtuwe talaka kujula ni bumbano jwa mwanatiko. Saizi favula vula na mungla dorupenja Maputo, wamenika minkuu ya kufala, shiengisha makungu, ya kuseketela kujula tikuwe nijesu, lana seketili kukuwa, ali mfanelu ya nja ululei, kusejalela ti mfanelu tavu munu. Na kwenjeka leshi kutula dejmilo wa ya kitiku wafumala matimanene ya kunwa, adorupenja kilimani shifunja nkulu Zambezia, kusukela vusikwini jwa wawuzashu lwei hikola kakonaka kapaipi la kuyavelama tivanwini majungula matisi wiki na muntla hama voneleli wa komponi lia dorupe nja kilimani kakomponi agwa jisani ya mintu jida Zambezia Carlo Jamal achamcheli kilisha kukona kaloko kuhone kiki kusuini bazara centrali shivangi wii hikufumalaka kama chamela manene mapaipi maka ikumbiki kusui na kinzo miganga. Sekretari Geralo Nchangano wa mamana wa MM seketela kuvani kuluisa ngofu shinene kuhelisa timaka ta kusendrosi wakanwanyana kuchata nchikankama lana hima wanela yakwe ikola kama kalibeka kama nguini mahanyala manene ya nwanyana njala leicha uki akwavela vaya kitiku kuvumbana kuhelisa maka ya kone. Na vula vula wa uzashulei kava palisho majungula adrupe nja baida vugangu njali enjo chako jantizo ja masiku majazo aengeteli kushale shako kufanela kuva wansati kumamana avenisha nchumu kushienta akuva kota kutidisa. Miseto zanjeka uingele majungula ya usiku hii misoro provincial di Maputo mangona majungula kuora jitaka.

0: vunangani tinkambile tintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa wuntlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pfangelatana hina